svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Mango

pohleise. Ty ku prvi dan si lijepa, ja spej uhasni luč, je cajt. Čajer je ljubjezan slijepa, višna u tami put zna najt. An seista samo dva koraka, rjesni taško nardit jeh. To je teškar peta čaka, pridi stara.

0: Dosta više, lega dan se piše. Hoćem van iz svoje niše. I niše cajta, dost mi nil. Da bi lahka vidli ril. To je skill, to je neki tazga. Ke pač ni čist za usazga. Tako da probi to narest. Pod zraven še izpad, fuck you best.
1: Čas za hip-hop. Na valu 202.